دوچو بوزن اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

0: دويتشو بوزان نمت اشاريا صفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی کا آپ کی زندگی کی روانی للیشوری جنہیں للدیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے چودہویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے ان کی وانی میں بھکتی درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے باہری اڈمبروں میں نہیں شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری کے واک یعنی وچن یا دوہے یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا آتم گیان پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا
2: نمسکار آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے یہ بہت ہی وچتر ہے کیونکہ اس میں ادھیاتم اور وگیان دونوں کا مشرن آپ کو دکھائی دے گا للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے یسن کیا منان تس کیا نام پرسان پرسان تھچس تلوسس کیہنس نشی کیا تھام درا یعنی للدت کہتی ہے گورس پرچھوم ساش لٹے ہزاروں بار میں نے اپنے گرو سے پوچھا یسن کیا منان تس کیا نام جسے کچھ بھی نہیں کہتے اس کا نام کیا ہے پرسان پرسان تھچس تلوسس پوچھتے پوچھتے میں تھک اور ہار گئی کیہنس نشی کیا تھا اندرا اور انت میں کچھ نہیں میں سے ہی سب کچھ نکلا للدت کی وہ پربھو کو جاننے کی پیاس اور اس پربھو کو جاننے میں وہ اپنے گرو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے وہ گرو بھی کیا رہا ہوگا اور للدت بھی کیا رہی ہوگی کہ جو نرنتر بنا تھکے لگاتار نرنتر اس کو ڈھونڈنے کا پریاس کر رہی ہے تو للدت ہمیں یہ اشارہ کرتی ہے یہاں پہ کہ جو نام rituals, practices, ان میں پربھو نہیں ملتا نام تو ہم انسانوں نے دیے ہیں پرماتما کے کوئی بھگوان کہتا ہے کوئی گاڈ کہتا ہے کوئی اللہ کہتا ہے للدت کے کہنے کے انوسار ناموں میں کچھ نہیں رکھا تو اور انت میں نے جو پایا وہ پایا کہ کچھ نہیں میں ہی وہ سب کچھ ہے یعنی جو میں پوچھ رہی تھی جس سچائی کی کھوج میں کر رہی تھی وہ سچائی کی کھوج مجھے کسی مندر مسجد گردوارے چرچ میں نہیں ملا وہ کھوج میری ختم ہوئی جب میں اپنے میں ہی ڈوب گئی جب میں نے اپنے آپ کو ہی سماپت کیا اپنے آپ کو سماپت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن وچاروں سے میں اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہوں بناتا ہوں وہ وچار ہی جب میں نے ختم کر دیے اور وچاروں کے پار چلا گیا تو اس کچھ نہیں میں سے مجھے کچھ دکھائی دیا اور سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مینیفیسٹیشن ہے یونیورس کا یہ نتھنگنیس سے نکلا ہوا ہے یہ سارا ایک کوانٹم فیلڈ ہے اور اسی کوانٹم فیلڈ کی نتھنگنیس میں سے یہ ساری فزیکل ورلڈ کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: نائنٹی پوائنٹ زیرو میگا ہرٹس پر آپ سن رہے ہیں ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، سنتے رہیے دل سے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔